Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiak ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig fredag morgen. Jeg håper torsdagen gikk greit. Gjøremål og hygge og så videre, og en god natts søvn, det hjelper jo. Og hvis noen av de tingene ikke var der, så håper jeg jo at fredagen byr på dramatisk forbedring i tilstanden. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er da glad og fornøyd i hvert fall. Sitter her, ikke fått meg kaffe enda, jeg har med vilje ventet litt, men jeg skal gå og hente meg enda straks. Og vi skal også om et øyeblikk se på noen av dagens overskrifter.

Det på tide å kaste et blikk på noen av overskriftene denne fredag morgen. Det altså denne historien som dukket opp I går ettermiddag om tidligere justisminister Emilie Enge Mehl, som flytter til Kina for å gjøre noen studier. Det fortsatt slik at vi undres hva som foregår med denne dronen som ble funnet I Tyskland. Der det en oppdatering. Det også samlet inn mye penger til offrene etter brannen I Krokstad-elva. Det skal vi snakke litt om senere.

0: Vi kaster et blikk på noen av de nyhetene som har dukket opp I løpet av natten. Det har vært en enebolig I brann I Nesbyen. Her en person lettere skadet. Tilsammen tre personer skal ha kommet seg ut av huset på egen hånd. Der det nok store skader. Siste melding fra brannvesen at de ikke har kontroll. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale et milliardbeløp. Dette handler om barn og skader for barn ved bruk av sosiale medier. Det en sak her om sivile dødsfall I konflikten mellom Russland og Ukraina. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen. Det var en sak I går kveld hvor en syvåring I Stavanger forsvant, men heldigvis funnet fort og I god behold.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken 7. august. Det var med andre ord 6. i går, jeg synes tiden går fort. I dag så skal vi gjøre litt spesiell heder og ære på Didrik og Doris. Det de som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager eller andre ting som markeres helt spesielt. Vi skal dog se på merkedager når vi kommer så langt. Når det gjelder historien, 1819 så blir Colombia uavhengig av Spania. Det burde vel være en nasjonaldag der, burde det ikke det? Er det noe jeg ikke har gjort her? Føler at det noe research som sitter litt løst. 1869, Griegs pianokonsert i A-moll har premiere i Kristiania. Og så har vi 1947, du. Og det begynner å bli et stykke tid siden. Men Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki-flåten går i land på Rarotonga i fransk Polynesia, etter at de har vært på sjøen i 101 dager. Det ble bøker og film av det hele.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det å spise et godt måltid mat, det hører jo med innimellom, og hvis man har pengene til det, og tålmodigheten til å stå i kø for å få en reservasjon, så kan man jo ta en tur innom en Michelin-restaurant, men det kan du ikke på Alès, restauranten som ligger på Majorstuen i Oslo. Paret som står bak denne slutter på dagen og med umiddelbar virkning. De la ut en melding på Instagram i går kveld, referert til her av VG, hvor de sa at vi slutter. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle etter planen ha åpnet den 18. august etter sommerferien. Det skjer da altså ikke. Vi har en sak her om en ammoniaklekkasje i Skien. Den skal vi følge i nyhetene, men der undret man om det ikke var det, og så måtte de evakuere over 120 gjester fra et hotell. Nyheter om det kommer underveis i løpet av showen.

0: Tiden inne. Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter I Dagens Næringsliv I dag. Forfallsfortellingen om Norge feil, står det. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Eivind Thomassen har skrevet motbok til Martin Beck Holtes salgssuksess om norsk økonomi. Næringslivstopper og tidligere politikere mener Olsen overser de virkelige utfordringene for næringslivet. Og så det D2, siden det fredag. Her møter du Andreas Viestad og hans guide til de beste bistroene I Paris. VG I dag skriver om dieten som senker blodtrykket og som kan være alternativ til medisin. Og hvis du ikke liker å tygge piller, så det en god idé, og det også en vinavdeling I dagens VG. 6 viner for sen sommer, og der kastet terningkast 6 her. Dagbladet skriver om Tucker Carlson I dag. Slik kan han skade Trump. Han har startet et nytt MAGA-parti, og en ekspert sier at dette dårlige nyheter for presidenten. Det også et bilde her av Putin. Putin skjelver, står det, største angrep noensinne, og DDE har bedt mange kommuner om penger for å lage en spesiell film om E6. Med utgangspunkt I egen hit, pengekrasj på E6, står det, og DDE får kraftig kritikk for utspillet. Aftenposten I dag, her står det klimabombe tiner I bakken på Svalbard. Temperaturen stiger langt raskere her enn ellers I verden, og nå kollapser permafrosten med ukjente følger for kloden. Hva skjuler seg I frosten under Svalbard? Ja, det egentlig et godt spørsmål. Det vet vi pent lite om. Det A-magasin I dag, og her møter du blant annet Henning Olsen, som har en ny generasjon som tar over ispinnen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

åpentligvis breker nyheten om at du har en navnedag I dag. Vi gratulerer, saluterer Didrik og Doris. Didrik kommer fra et gammel høytysk mannsnavn som begynner på T, Theodarik. Og Doris, ja, det har gresk opphav, betyr gave eller gudsgave, om du vil. Når det gjelder fødselsdager, så det også et par av dem. Blant de mest kjente som står på min oversikt den norske sangerinne Deepika. Deepika Tatal heter hun, født I 1977, også filmregissør og menneskerettighetsaktivist, og listen lang, hun har en fet CV. 1975, da ble Charlize Theron fra Sør-Afrika født. Hun skuespillerinne, naturligvis. Vi tar med oss Maggie Wheeler, amerikansk skuespillerinne, født I 1961. Hun spilte jo Janice I Friends. Ja, gratulerer med dagen I hvert fall.

0: Vi skal snakke om noe som ganske viktig, men som vi voksne kanskje tar lettere på enn vi bør. Årets barnebarometer har nemlig kommet ut, og den viser at 7 av 10 unge I Norge, 70%, bekymret for alvorlige kriser, og her listes det opp krig, uro og pandemi. Og dessverre så jo det alle tre sannsynlige scenarier også for oss. Det en professor her, Jon Håkon Schultz ved Universitetet I Tromsø, som sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Det vanskelig å navigere rundt I nyhetsbildet uten å falle over saker om krig, uro. Eller pandemier for eksempel. Ebola bare en av disse. Barneombudet ber nå voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv, særlig I beredskap. Det gjelder også helt ordinære samtaler med barna. Du hører på morgensendingen. En god morgen, formodentlig.
1: Dette Radio Nordland.

En litt annerledes historie har jeg å by på. Vi skal en tur til USA, og der kommer det mye merkelig ut fra om dagen, men denne saken om mulig enda merkeligere enn hva som foregår i Washington D.C. Den kommer fra Wall Street Journal, og det handler om ulver, og de det ganske få av i USA, så man kan ikke bare skyte dem sånn uten videre, litt det samme som her. Utrydningstruet art, og hvordan beskytter man så kveg og annen buskap vel? Man spiller Thunderstruck med AC/DC. De har droner som har sånne varmesøkende kameraer, og når de oppdager ulver så flyr de etter dem, og så spiller de av dette på en høyttaler. De har også et lydopptak av skuespillerne Scarlett Johansson og Adam Driver som krangler. Dette en scene fra filmen Marriage Story, og disse to tingene kombinert, de redder liv til ulver, du. Ja, og til budskap selvfølgelig, de som utsatt for ulveangrep. Så da vel den saken biff.

0: Denne fredagen, og velkommen skal du være til å henge på et par timer frem til lunsjmix.
1: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

Morgensendingen som i apparatet, ja, eller i mobilen, eller via datamaskinen, eller hvordan du enn lytter på. Vi har forholdsvis rikholdig meny i dag, og det altså en utviklende historie omkring forhandlinger om SAS. Det følger vi i nyhetene. Forsøker unngå småsnakk om det. Når det gjelder denne timen, vi har en kikk på avisene, om ikke så alt for lenge. Vi skal gå i dybden på enkelte av de større nyhetssakene, og så skal vi se utenriks om et lite øyeblikk. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

Vi vender blikket utenriks. Sky News I dag skriver om migration og menneskesmugling, som jo har blitt et større problem over den engelske kanal. Euronews skriver om Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan, som skal signere en forsvarspakt landene imellom. Og Svensk TV4, og dette nesten en jeg vil anbefale, Svensk TV4 har en utdypende artikkel om hvor realistisk det egentlig om dette fredshåpet til Zelenskyj. Thank you.

Det er mye hverdagsdrama i ens liv, om man vil eller ei. Det kan jo være en tur innom fastlegen, eller at det kommer en eller annen sånn uventet ting som må fikses. De dukker alltid opp når du akkurat har fått nok penger på bufferkontoen forresten. Ja, og så er det de andre tingene da. Vi har litt sport å by på. Det blir pressetreff utover dagen i dag. Dette kommer etter at Norges fotballforbund hadde et styremøte i går, og på dette møtet så var tema blant annet Gianni Infantino og hans fremtidige som FIFA-president. Det også en formell klage til FIFA som avsendes av NFF om Balogun-saken, altså den amerikanske spilleren som fikk rødt kort, men fikk lov å spille neste kamp allikevel. Det Lise Klaveness og generalsekretær Carl-Petter Løken som skal møte pressen om dette utover formiddagen på Ullevål stadion. Vi skal bringe deg nyheter om det etter hvert.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi hører mye om utgiftene til strøm, og du har kanskje begynt å telle litt på knappene, og mye du skal ligge til side for disse strømregningene utover høsten og vinteren. Og hvis disse nyhetene om vannstand I våre vannmagasiner rammer 100%, og det knapt nok faller en dråpe med vann videre utover, så ser dette egentlig ganske dårlig ut. Det blir dyrt, I hvert fall, for deg og meg, og så får vi se da hva som skjer med Norges pris. Den forsvinner jo etter planen etter desember, og det jo akkurat I det vi snubler inn I den absolutt kaldeste delen av året. Hvordan skal vi løse dette? Vel, statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland de skal holde en pressekonferanse senere I dag. Det har gått ut en melding fra regjeringen NO, og de varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Etterspørselen har jo økt, samtidig som evnen til å produsere har blitt lavere. Vi får mer informasjon om det når de møter pressen litt senere. Og så har vi denne bombedronen. Dette dukket opp på en flyplass I Tyskland, Leipzig Halle Lufthavn. Tirsdag kveld så fant de en drone som hadde eksplosiver ombord, eller det politiet kaller profesjonelt sprengstoff, så da har du vel militær kvalitet, tenker jeg, og en detonator. Nå har tyske føderale myndigheter overtatt etterforskningen fra lokal påtalemyndighet I Dresden, og så får vi sikkert mer info derfra etter hvert.

Ja, du kjenner meg. To fingre på pulsen, kan alt om det som foregår I showbiz-verden. Spør meg hva som helst om Love Island, for eksempel. Nei, det egentlig ikke helt meg, men jeg følger da litt med, og jeg vet om hvem Paris Hilton Dette her jo en kjendisblogger, eller influencer, som det vel nå heter mer, som har... skaffet seg et godt navn, altså godt I hermetegnet her, han har I hvert fall et kjent navn. Nå har det kommet en nyhetssak om at han har blitt hastet til sykehus etter å ha skadet seg selv på en TikTok livestream, og det en pen måte å si det på, tror jeg. TikTok får kritikk, ikke fordi han var på TikTok, men fordi de ikke fjernet videoen av dette raskere. Familien til Hilton bekrefter at han får medisinsk behandling, at han takker fansen for støtten. Han bor I Florida, og det var Miami-politiet som rykket ut etter at bekymrede fans begynte å ringe dem om det de hadde sett på TikTok.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Tiden inne. Vi skal se på noen av dagens riksaviser. Vi starter I Dagens Næringsliv I dag. Forfallsfortellingen om Norge feil, står det. Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og professor Eivind Thomassen har skrevet motbok til Martin Beck Holtes salgssuksess om norsk økonomi. Næringslivsstopper og tidligere politikere mener Olsen overser de virkelige utfordringene for næringslivet. Og så det D2, siden det fredag. Her møter du Andreas Viestad og hans guide til de beste bistroene I Paris. VG I dag skriver om dieten som senker blodtrykket og som kan være alternativ til medisin. Og hvis du ikke liker å tygge piller, så det en god idé. Og det også en vinavdeling I dagens VG. Seks viner for sen sommer, og der kastet terningkast seks her. Dagbladet skriver om Tucker Carlson I dag. Slik kan han skade Trump. Han har startet et nytt MAGA-parti, og en ekspert sier at dette dårlige nyheter for presidenten. Det også et bilde her av Putin. Putin skjelver, står det, største angrep noensinne. Og DDE har bedt mange kommuner om penger for å lage en spesiell film om E6. Med utgangspunkt I egen hit, pengekrasj på E6, står det, og DDE får kraftig kritikk for utspillet. Aftenposten I dag, her står det klimabombe tiner I bakken på Svalbard. Temperaturen stiger langt raskere her enn ellers I verden, og nå kollapser permafrosten med ukjente følger for kloden. Hva skjuler seg I frosten under Svalbard? Ja, det egentlig et godt spørsmål. Det vet vi pent lite om. Det A-magasin I dag, og her møter du blant annet Henning Olsen, som har en ny generasjon som tar over ispinnen.

0: på den gode måten altså, når nordmenn gjør noe som resten av verden anskuer som meget godt, eller viktig, eller fantastisk, eller noe I den retning. Vi går rundt og ganske stolte av Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Grete Waitz, Thor Heyerdahl, og så har vi jo Erling Braut Haaland selvfølgelig, som jo gjør det skarpt I den fotball. Alt dette gjør at vi ser verden litt mer I rødt, hvitt og blått filter. Det bør vi nok også gjøre hva Edvard Grieg angår. Han jo en av verdens viktigste komponister. Og han har noe med dagens dato å gjøre. Det var nemlig den 7. august I 1869 at Griegs pianokonsert I A-moll hadde premiere I hovedstaden, som het Christiania den gangen. Dette Griegs første og eneste klaverkonsert og ble skrevet da han var bare 25 år gammel.
1: Dette Radio Roland.

Det går ganske fort når vi først I gang. Litt sånn som å stå nedover svart løype på slalomski uten aldri å ha gjort det før. Du kommer ned. Spørsmålet bare hvordan og I hvilken tilstand. Jeg føler vi har klart å komme oss sånn tålig greit gjennom denne morgenavdelingen av fredagen I hvert fall. Vi skal fortsette å følge nyhetene. Du hører meg hver hele time fremover. Kyrre Dahl dukker opp fra klokken 11, og det flere viktige nyhetssaker vi følger. Så det bare å la radioen stå på. Masse hyggelig musikk og god underholdning ellers også, dessuten. Have you ever

0: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Fredag den 7. august, riktig god formiddag. Det var Cameo og Word Up som startet 9.11 her på kanalen. Det er som sagt fredag, praktisk talt snart helg. Skal bare gjøre unna nå 9.11 nå, to timer, så du må gjerne henge med på. Og så selvfølgelig inn I lunsjmiksen klokka 11 du velkommen til å henge på. Mitt navn Frode Bjørvann, hvis jeg ikke fikk sagt det I farten, skal se litt på ting som rører seg I vårt område. Værvarslet inn I helgen, det skal vi ta med oss etter Bryan Adams og Somebody.

stort sett oppholdsvær og periode med sol I dag. Vinden vil variere litt. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, men fra I ettermiddag vestlig bris, liten kuling på kysten øst for Lindesnes, og I kveld frisk bris. I morgen lørdag venter sørvestlig bris, fra lørdag ettermiddag liten kuling på kysten øst for Oksøy. Skyer eller delvis skyer, litt regn av og til om kvelden oppholdsvær.

I trafikken så ser ting greit ut akkurat per nu. Ikke meldt om noe større forsinkelse på noe etter det jeg klarte å finne ut I farten her I hvert fall. Flytog og feietrafikk stort sett greit I rutepolitiet, eller ikke noe trafikkrelaterte ting akkurat nå på formiddagen. Ja, skulle du ha tips? 381 39 600.

Jahn Teigen og Slå Rings har i går start fått nye investorer fra USA, kapitalsterke investorer, og nå blaste opp 40 millioner kroner. Kan det endelig bli litt moro? Jeg låter å si det sånn. Nei, vi får se hva det blir ut av da, men dette er i hvert fall investorer som har bånd til både et sørafrikansk fotballakademi, så det er vel en grunn til at Start knyttet bånd opp mot det tidligere i sommer, når de visste hva som var begynt å skje. Så er det spennende å se, for det er mye bra fotballspillere i Sør-Afrika, om de klarer å dra noe ut ifra det og få opp folk som er flinke da. Men den nye investoren heter City Hill Sporting og et selskap i amerikanske delstaten Colorado. Ble etablert i fjor for å hjelpe et akademi i Sør-Afrika. Og i juli signerte Start en samarbeidsavtale med samme fotballakademi og skal ta imot unge spillere som da skal trene med utviklingsavdelingen. Og nå har City Hill Sporting investert 4 millioner dollar, nær 40 millioner norske kroner, i IK Start USA, og det er jo da selskapet som finansierer fotballklubben i Norge. David Grimm, som er talsperson for de eksisterende amerikanske investorene, sier til Federlandsvenn, som har brakt denne saken, at som investorgruppe så er de alltid på utkikk etter nye muligheter, samarbeidspartnere og ressurser for å utvikle IK Start, og det er hovedfokuset, vårt eneste fokus, sier han. Og nå skal de bruke pengene smart og ansvarlig for å styrke klubben, og hvordan de skal bruke pengene vil bli diskutert internt. Ja. Det er jo for spennende, det er godt at det skjer.

skjer noe i hvert fall. For det at, og så er det liksom bare, må krysse fingre og tær og alt man har, for at Start klarer å dra nok poeng nå, i kampene fremover, til å redde plassen i Eliteserien, for skulle de rykke ned igjen, så er det sånn, men det er lov å håpe. Vi krysser fingrene, og så er det jo nesten utrolig at noen investerer penger, men da må man bare si takk, tror jeg, hvis det så er tilfelle. Addicted to Love, litt Robert Palmer her i 9-11.

Det har vært en brann I et leilighetsbygg I Arendal på Myrene. Tidlig meldt inn på morgenen I dag. I 50 har kommet meldinger til brannvesenet, og de rykket ut og kom I gang med sitt arbeid. En bygning som bestod av flere boenheter, og det brant I en av de. Det skal ikke ha vært personer I den aktuelle leiligheten. I etterkant viste det seg at det dreide seg om brann på utsiden, og flammene ble slått ned, og da det selvfølgelig hvorfor brant det der. Så det blir vel videre etterforskning på det. Inngangspartiet I etterkant brent, for de fikk jo slokka det etter hvert da. Og ukjent brann og sak vil nok mest sannsynlig bli etterforsket videre, vil jeg nok tro. Det fra politiets logg for siste døgn. You gotta be, and vi skal ha med oss Desiree I 9-11.

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
0: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Breakfast at Tiffany's. Høllesand Live, der er det kaos. De skulle arrangere neste helg og komme til å gjøre det. 15. august, lørdag 15. august. Problemet er at de skulle ha en konsert med TNT, rockebandet TNT, som jo da blant annet består av Ronny Letekre, men de har avlyst denne konserten, ikke hele Høllesand Live, men konserten med TNT, fordi Ronny Letekre er for syk til å gjennomføre en hel konsert. Og det er her striden står. For det er at de har med seg en vikar som spiller litt, for Ronny Letekre har dårlig helse, og derfor så er det en annen gitarist med, og så kommer Ronny Letekre inn og spiller litt i løpet av konserten. Og det har tydeligvis vært et eller annet underveis her, som har sørget for at Høllesand Live har ikke vært begeistret for det. Og i stedet for å la TNT stå på scenen med litt utvidet mannskap, så har i stedet arrangøren valgt å avlyse konserten. Og det får blant annet Dieseldal, trommeslageren i TNT, til å se rødt, melder NRK. Han uttaler seg både på vegne av bandet og gitaristen selv, Ronny Letekre. TNT er i stor form om dagen. Sykdom, det skjer overalt, men så lenge gruppa beviselig leverer på scener, så er det absolutt ingen grunn til å avlyse. Ronny Letekre er med på alle konsertene, men for tida så har han ikke helse til å spille alt. Derfor så har de med Neil Hibbs i tillegg. Det må jo bare være en bonus med to gitarrister på scenen. Det som opprører bandet ekstra sterkt er at arrangøren bare har kansellert opptreden, mens resten av festivalen går som planlagt. Alt av rigg står der, så dette er noe de ikke helt skjønner. Nå har vi snakket en annen arrangør i Kristiansand kommet inn og vil arrangere konserten i stedet for på Haubits. Haubits love, var det ikke det det endte med til slutt da? Men jeg har vært med å styr. Arrangør Sven-Åge Laurak forteller at de har jobbet i et par år for å få TNT til festivalen, men de ble tvunget til å ta hensyn til festivalens i fremtid som liden aktør. Det kom frem når de fikk høre om sykdommen. Folk sier helse er viktig, og TNT uden Ronny Letekre vil være et redusert band som vi ikke kan stå inne for, sier han. Det er enkelte som spekulerer om lavt billettsalg har grunnen til at de har kanslert. Det vil nå bare tida vise. Men i hvert fall så er det blitt tatt opp en alternativ konsert. For de som da vil oppleve TNT i Kristiansand, så skal det visst nok være mulighet for det på Haubits til neste helg.

Aha, da med Riding the Crest. Bittersweet Symphony, The Verve, skal tas fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Og så blir undertegnet siden, skal bare fylle opp en kaffekopp, og så kjører vi i gang med time 2 rett etter.

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Vole, vo. Hvis du har en Didrik eller en Doris i din redd i dag, ta og overraske deg litt og gratulerer med dagen. De har navnet i dag. Didrik og Doris, altså, på 7. august. Ellers velkommen inn i time 2, det 9.11 på Radio Loland, som kanalen. Mitt navn Frode Bjørvann. Bli sidens her i noen time til. Først den siste timen nå med 9.11, og så kommer Åge på besøk, og så skal vi ha lunchmix i 2 timer. Nå skal vi ha Lost in France og Bonnie Tyler før værvarslet.

stort sett oppholdsvær og periode med sol I dag. Vinden vil variere litt. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten vest for Lindesnes, men fra I ettermiddag vestlig bris, liten kuling på kysten øst for Lindesnes, og I kveld frisk bris. I morgen lørdag venter sørvestlig bris, fra lørdag ettermiddag liten kuling på kysten øst for Oksøy. Skyer eller delvis skyer, litt regn av og til om kvelden oppholdsvær.

Maxi-music. I går så hadde NFF et krisemøte med flere barnefotballag I Agder. Om denne betente konflikten, det hadde vært noen boykott inn I bildet og masse styr. Nå har det vært unisont fra alle klubbene at man ønsker en løsning på situasjonen som har vært der. Det kunne direktør for utvikling og aktivitet, Alf Hansen I Norges fotballbund, fortelle til pressen et møte da. Etter dialog med involverte klubber I juni så ble det lagt en plan for å gjenoppta kampen I barnefotballen etter sommeren. Og fotballforbundet har vært tydelig på at det å ikke møte til kamp, det ikke greit, og nå forventer de at kampene starter igjen. Så på spørsmålet om de da blitt enige, så svarer Hansen at vi har en enighet om en forståelse på hva som skal på plass for at det skal skje da. Han sier det blir konsekvenser dersom klubbene velger å ikke møte opp til kampen. Det var jo I april at denne konflikten startet med flere lag som nekta å møte Dvergsnes og Høllen til kampen. Fordi de mente det var spissing av lag og sånne ting, og henting av spillere fra andre klubber, og masse styr. Flere kampe har dermed ikke blitt gjennomført denne våren. Så får vi se om dette møtet da har ført til at kampene går som normalt nå I høst.

Robbie Williams og You Know Me. Neste uke så det Arendals uka, en årlig uke I Arendal, der det masse folk. Og så ikke minst har det vært mye press på overnattingsplasset, og folk har jo virkelig tatt seg godt betalt. Naturlig det, så lenge folk vil betale, så tar man jo betalt. Men nå er det for mange, for mye ledig på utleiemarkedet, så dermed så det mye ledig igjen nå til Arendalsuka, og dermed har nok priserne jo gått ned da. For etter mange år med høye leiepriser, så opplever utleiere nå at tilbudet større enn etterspørsel. Det jo mange da som har ville sko seg på Arendals uga, sånn at det nesten har blitt for mange som leier ut da. Dermed så kan ikke utleierne ta så mye for leia som de da ønsker, meldinger fra turistkontoret I Arendal. Tror nok ikke nødvendigvis det blir mindre folk. Tror nok bare det mye, enda mer mulighet til å leie ting. Det nok det som har sørget for at det billigere å oppholde seg I Arendal I neste uke.

Kristiansand så har det skjedd mye i sommer i forhold til arrangementsfronten. Det var nok mye av det preget av VM. Tirsdagskonsertene på Fiskebrygga, det var litt usikkerhet om det ville bli arrangert i år, men i litt sen avklaring så ble det bekreftet 5 konserter gjennom sommeren. Nå er de unnagjort, og Asbjørn Dovland, som da er arrangementsansvarlig på Fiskebrygga, sier at det var litt varierende. De 3 første tirsdagen var de litt preget av fotball-VM og lå negativt an sammenlignet med året før. Da den 4. konserten kom, så skinte sola, fotball-VM var over, og da var det mye folk til stede. Og så var det en konsert på slutten som leverte bra, til tross for litt regn og yr. Nå skal sesongen evalueres sammen med restaurantene på Fiskebrygga, før det da tas en beslutning om veien videre. Det blir en evaluering som de tar senere, men de satser på at de kommer til å få til noe neste år. Og fra hans sitt ståsted, Dovland altså, så ønsker de å arrangere år sommeren 2027. Men det avhenger jo selvfølgelig at alle deltar av restaurantene i området. For øvrig avisen KRS som skriver om saken.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Det har jo vært litt initiativ til å prøve å få litt liv I gågata I Vennesla. Ingen tvil om at gågata har vært litt grå, litt kjedelig, og etter hvert som den ene butikken etter den andre har gitt opp, så blir det selvfølgelig litt trist, men nå det I hvert fall... litt forsøk da på å få litt liv I gata igjen. Minibyggeren, de har blant annet kommet inn I et butikklokale. Det var en ivrig gjeng som da har flyttet inn I et tomt lokale med modeller av Bommenmuseet blant annet og et av husene I Rødbyen på Vikeland. De bygger jo sånne små modeller av kjente hus I bygda. Rolf Hansen, som en av de som med, forteller at 5 personer har vært involvert I arbeidet med minibyggerne, og de har brukt lang tid på byggerne, og det har vært en prosess for å få byggerne inn I lokalet I sentrum. Men også stille de da ut, og dermed så det I hvert fall litt å se på I sentrum da, for det tomme butikklokalet finnes ikke noe kjedeligere enn det I bygd eller by, så det at det I hvert fall noe I lokalet, det er liksom litt viktig. Så får vi se hvordan utviklingen går videre med andre tomme lokale I sentrum. Vi skal tilbake I musikkens verden igjen og ha med oss litt Ed Sheeran med Perfect Duet.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Lola.
2: Lars André Strøm tilbake med Dans med Lars klokka 21 i kveld. Hvis du ikke fikk med deg sendingen på tirsdag, så har du går tirsdag klokka 17 med reprise på fredag klokka 21. Så i kveld kan du få med deg reprisen av denne ukas sending Dans med Lars.

0: be okay.
1: Be okay, det var Victoria Nadine det. Ikke det, dama til Gyro. Vi skal avslutte med Sam Fender og Olivia Dean fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11, og så det straks tid for lunchmix her på kanalen. Husk å få med deg den. Mitt navn Frode Bjørvann. Høres igjen. Rett over nyhetene.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld, var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Status, fredag og praktisk talt helg. Vi skal bare gjøre under et par timer nå, så er vi klar.
1: Det er fine greier, det.
0: Klare som noe egg.
1: Jep, jeg leste litt da om den 7. august da, på nettet, just, og det er visst noe som trender i disse dager da, i historien.
0: Ja.
1: Så vi skal komme tilbake til det om litt.
0: Du er en. Ellers så sa jeg i går, så sa jeg at det har vært innbrudd, for det er jo Skaldi-festivalen nå, den startet jo i går. Så før festivalen i går, så hadde det vært noen som har vært inn og stjålet mat.
1: Ja, sultne vet du. Ja.
0: Mat og drikke.
1: Sikkert tyske turister som er tomt på
0: bukser. Snøkrabber de stjålet for 15 000.
1: Ja.
0: Det er dårlig gjort.
1: Så hvis det er noen der borte i Mandalsdistriktet i dag, da, som har krabbefest og sjømatsfest, så er det sikkert stjålte varer.
0: Ja.
1: Vel, lider de nød der borte?
0: Nei, men jeg så jo i går på denne saken som Feven brakte litt ut på dagen i går, at det er jo relativt kostbart da. Altså, en skalldyrtallerken, 659 kroner.
1: Ja, det er dyrt.
0: Er ikke det i overkant?
1: Det er dyrt.
0: Ja.
1: Jeg var på Egons i byen, skal ikke nevne navn, nå gjorde jeg det visst lød. De betalte 430 kroner midt oppi markens for en liten skål med fiskesuppe.
0: Ja, helt vilt.
1: Det synes jeg er nok så dyrt.
0: Altså, skaldetallerken under Skaldifestivalen er halvt krabbeskjell, 250 gram reke, en kløster snøkrabbe, jeg er litt usikker på hva det er. 659 kroner.
1: Ja, det var dyrt.
0: Det er jo noen som må få juling her.
1: Ja, men er det noen som er 250 gram reke, altså i tillegg til et halvt krabbe og en snø, altså, krabbeskjell?
0: Ja, men du regner jo en halv kilo reke per person hvis du kunne reke.
1: Ja, men det blir... De gjør det, men det blir aldri etter det.
0: Ja.
1: Har vist seg.
0: Ja, ok.
1: Men det, det var dyrt.
0: Veldig dyrt.
1: Men det er ikke rart folk stjerner de.
0: Nei, det er jo forståelig. Det er rart at det ikke er mer.
1: Ja, det kan du si. Nei, skal det regne nå hele helgen borti der?
0: Ja, litt i hvert fall. Men altså, hvis den da... Nå vet jeg jo ikke hvordan det gikk dette her, om det ble oppdaget noen sånn på halssnurren med krabbåndet.
1: Ja.
0: Så har du jo synderen, liksom. Vel, fordi å stjåle drikkevarer.
1: Hvis det er noen som går... Har de det, ja?
0: Ja.
1: Ja, det har de sikkert.
0: Vi er i gang.

0: Vi skal prate om trende til og med dagen i dag.
1: Ja, for i går så var det noen som hadde veltet seg ut om å daue i klatreulykke. Og i dag så er det noen som klatrer videre.
0: Ok.
1: For i 1885, jeg skal lyre på et sånt utstyr de dro med seg da. Da tok Christian...
0: Det var noe nylon-tråd.
1: Det var nylon. Men jeg tror ikke nylon var oppfunnet da.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Carl Christian Hall og Mathias Soggemoen tar altså da ferden i 1885 ut i det store norske land for å bestige store Styggedalstind. Og det ligger navnet, den er ikke enkel. Styggedalstind, tror jeg. Det er ikke gjort i håndvending. Dette var i 1885, men jeg tror det gikk bra, altså. Dette er et fjell i Luster kommune, som er cirka 800 meter, og det er smal fjellside der og gjør. Så det var det som trendet, da. For det var populært da, i disse dager å klatre, tydeligvis.
0: Ok.
1: Ellers, det er mange som frigjør seg fra andre land. Colombia blir uavhengig av Spania i 1819, og Elfenbenskysten blir uavhengig av Frankrike i 1960 på dagen i dag. Og så går Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki i land på Raroria i fransk Polynesia etter 101 dager i havet.
0: Så var Hans på besøk på Østlandet?
1: Ja, var det?
0: Husker du ekstremværet Hans?
1: Ja, jo, det husker jeg.
0: Ja, mye flom.
1: Ja, det var ikke bra.
0: Nei.
1: Var det Glomma som fløyte over da, så det er campingvognene og alt mulig ras da går nedover der.
0: Ja, altså det var i området der, for store områder i Sør-Norge samt del av Sverige, Finland, Baltikum og nærlige områder ble rammet av ekstremer da.
1: Stor av verden da.
0: 7. til 9. august.
1: Ja, hva? Og så var det sikkert andektige forhold i Kristiania på dagen i dag i 1869, når Edvard Grieg fremfører sin pianokonsert i A-moll.
0: Ja.
1: Må vite.
0: Til verden. Bruce Dickinson, kan vi gratulere med dagen?
1: Ja, Iron Maiden.
0: Født i 1958, og Charlize Theron, sørafrikansk skuespillerinne, født i 1975.
1: Tenk på Bruce Dickinson altså, som er rockevokalist og flyr 747 på egne konserter.
0: Det er veldig kult.
1: Det er tøft.
0: Det er veldig kult.
1: Men visste du at han har vært med på det engelske fektelandslaget?
0: Har han det,
1: ja. Hva er jeg vet?
0: Velsidig kar. Vel, skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Har du, Ågenes, noen gang fått en papegøye på hovedet?
1: Det har jeg.
0: Har du?
1: Ja. Ja, det har jeg faktisk.
0: I forbindelse med noe show eller noe?
1: Ja, det har vært noe, jeg tror. Ja. Men de har jo hatt en sånn nymfeparakitt selv, liksom.
0: Ja, det er sånn.
1: Men det er jo ikke en papegøye da. Nei. Men de er ara-papegøye, vet du, de store. De må du sette på en arveliste, for de overlever deg på alder.
0: Ja, det gjør det. Men en papegøye landet plutselig på hovedet til annet, men det var ikke tilfeldig at hun valgte akkurat han. Saken fra NRK. Ifølge eieren har papegøye Tiba nemlig en forkjærlighet for mannfolk.
1: Ja, vel?
0: Ja. Dette var en papegøye da, som plutselig bare var hos noen, hos en familie. Plutselig fikk familien Tvedt en uventet gjest i hagen, en papegøye hadde landet hos dem. Ja. De visste ikke hver fuglen kom fra.
1: Nei.
0: Mm.
1: Altså, rømte
0: det. Den landet bare rett på hovedet til faren i huset.
1: Ja. Mm. Ble den redd?
0: Neida, tror ikke det. Det ser ikke sånn ut på bildet som jeg tatt av den i hvert fall.
1: Det er ikke sånn kjempestor papegøye, vel?
0: Nei, sånn midt på treet. Midt på treet papegøye. Og de tok kontakt med politiet da, for å, etter å ha lagt ut melding på Facebook og med sosiale medier, og fikk ikke noen respons. Politiet la ut i sin logg. Papegøye i Malmefjorden tatt hånd om. Om noen savner en, tar kontakt på 02800.
1: Var det i Malmefjorden?
0: Ja,
1: det er jo det. Jeg er jo oppvokst omtrent.
0: Ja, ikke sant? Vær forberedt på å komme med korrekt beskrivelse og hvilket ord den kan si, stod det i politiloggen.
1: Ja, vel. Ja. Nå ser jeg bildet her da. Mm. Det er sånne grå papegøyer. Det er sånne skikkelig skvaldre papegøyer.
0: Ja.
1: De kan snakke sånn av det.
0: Ja. De sjekket alt som var sosiale medier, og plutselig fant de ut at det var en kortreist papegøye.
1: Jaha.
0: Kom fra naboen. Ja. Det var en dårlig nabo.
1: Men de har ikke visst at de hadde papegøye.
0: Det er veldig rart.
1: Veldig rart. Men ja, de er litt sånn i Malmefjorden.
0: Ja. Naboen Anne-Marie Melseth og Alvestad som hadde papegøyen, og ikke tilfeldig at den landet akkurat på hovedet til Arnta.
1: Nei.
0: Ifølge eieren så var papegøyen har en forkjærlighet for mannfolk.
1: Ja, så.
0: Fordi at hun har en gård. Ja. Og der jobber det en del sånn, sikkert sånn sesongarbeid og sånn. Og den er veldig på mannfolkene, skal hente mannfolkene ja, og flakse litt.
1: Jeg sklir, altså.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel.
0: Det var ikke noe tvil når eieren kom inn døra at papegøyen tilhørte vedkommende.
1: Å nei.
0: Sier politiet.
1: Og da fordi han rett av å gå rett til eieren, ja.
0: Men det er noe rare, det er noe vittig.
1: Veldig rare greier.
0: Ja. Og så enormt likt de kan lave lydene som er i huset.
1: Jeg har sett de der hvite kakaduene, vet du. Mm. De som har sånn hanekam.
0: Ja.
1: De kan gjøre så mye rart.
0: Mm.
1: De kan bli rasende, sa de.
0: Ja. Da NRK snakket med familien Tvedt og Alvestad om hvilke lyder Tiba er kjent for etterliggende, så viste det seg at det ikke er hva som helst papegøyen ligger her med etter. Hun lager Tinder-meldingslyd.
1: Og jeg gjør det, ja. Da vet vi hva jeg gjør det driver med.
0: Ja, ja, ja. Når jeg innrømmer, og nå snakker jeg faktisk sant, jeg har ikke peiling på sånn den lyden her, for jeg hater meldingslydet.
1: Ja,
0: jeg har skrudd av alt av sånn varsler på telefonen.
1: Ja, det er.
0: Jeg har noen hjemme der det piper i telefonen hele tiden.
1: Jeg gjør det. Hvilken lyd er det da?
0: Så jeg har fått sånn ordentlig avstand mot sånn telefonlyd, så jeg har tatt alt av. Nå har jeg stått som er Tinder, og det har jeg heller faktisk ikke.
1: Det hadde vel ikke gjort noe?
0: Nei, det hadde du ikke gjort noe, for all del. Kunne jo bare hatt det.
1: Men den lyden lager altså der.
0: Det er jo fascinerende. Det tyder jo på at mor i huset kanskje.
1: Og de lager helt like lyder, vet du.
0: Ja, det er det de gjør. Og er det stemme, så er det jo helt like stemme.
1: Og så får de dette til.
0: Nei, det er fascinerende.
1: Vel, vel.
0: Mm. Men som de sier da, matmor, jeg har ikke hatt Tinder selv.
1: Nei.
0: Men hun har hatt tidligere eiere.
1: Ja, ja, det sier, ja. Mm. Det sier de alle.
0: Ja, det gjør de alle.
1: Det sier de alle.
0: Det er samme som det jeg sa det nå. Nei, ja.

0: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere i en pressekonferanse senere i dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt i kraftproduksjonen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Nesselboene i studio, det er lunsjpiks, det er team...
1: Hva skjer nå? Enda som går forbi her. Ja, nå som speiler deg,
0: hva sier? Det var jo ung jente som gikk forbi, og som jeg tror det nesten subba nesa henne i glasset hele veien her.
1: Ser det på noen passier?
0: Jeg tror det.
1: Det er fantastisk.
0: Vi er i gang med time 2, siste lunsjmikstime denne uka.
1: Jeg ser, det går jo forbi folk her, Frode. Støtt og stadig, men de som litt eldre, de ikke så opptatt av speiling.
0: Nei.
1: Nei, men de
0: som... altså, ser vi speilbilde, så finner vi ikke rumpa. Det
1: nei, det er bare det hål.
0: Den er borte vekk.
1: Hål i nederst ryggen.
0: Ja,
1: det er jo rart at buksa henger på.
0: Ja, det er et under.
1: Ja. Ja,
0: det finnes mye godt i livrem.
1: Ja, du må jo, ja. Altså, vi må ha på oss livrem.
0: Sier folk livremme nå?
1: Jeg gjør.
0: Ja,
1: så jeg har morsur her, vet du, Frode. Så jeg er en gammel sjel. Men buksene ser det, Frode, da holder det.
0: Det
1: får jeg nok.
0: Vi skal prate litt blant annet om tillit til blant annet flyselskap i denne timen, pluss noe annet, sa jeg på.

0: Huset til Gunnar.
1: Ok, hva det med det?
0: Nei, altså dette her jo da, handler om overvåkning. Og huset til Gunnar, sånn har du, det ligger på et sted på Vinde, hvor det er da, tror jeg, jeg ikke helt sikker på. I hvert fall så er det kamera der, som filmer trafikken.
1: Ja, ja.
0: Men det filmer også huset hans.
1: Ok.
0: Så det blir altså da lagt ut på nettet, webkamera tar bilder.
1: Sier du hans?
0: Hæ?
1: Sier du hans eller hans?
0: Huset hans.
1: Hans?
0: Ja.
1: Ja, morsomt. Huset hans.
0: Huset hans, ja. Jeg får det.
1: Jeg får det.
0: Men huset hans i hvert fall, ja. Det blir lagt ut 1440 ganger i døgnet. Fordi vi er oppdatert hvert minutt.
1: Såpass, ja.
0: Så han kan ikke tillate seg noen ting, Frode.
1: Tenk å gå i, med snur og bare snur det.
0: Ja, men du skal ikke det, vet du.
1: Ikke det.
0: Nå jeg skal vise deg et bilde av veien da, som går forbi,
1: ja.
0: Og så huset hans ligger rett på siden der.
1: Det er liksom, er det blurry på huset, eller er det bare hele bildet som er blurry?
0: Nei, nå har de jo sladda nå da, for syns skyld. Ja. Men du vet jo at det er jo ikke sladda når det blir lagt ut.
1: Nei, men der må du jo finne på et eller annet, du må gjøre en greie sånn at de flytter det kameraet.
0: Ja, det må de gjøre, de kan ikke ha det sånn. 1440 ganger i døgnet, det betyr jo at Gunnar og familien, de kan ikke gjøre noen ting.
1: Nei.
0: Altså, han kan ikke spekulere på å ha seg bak hekken der, for eksempel.
1: Men det var en voldgrav, kanskje han klarer, hvis den er litt laft.
0: Ja, hvis den er litt lav.
1: Ta misjonæren litt lavt der.
0: Ja, ta misjonæren litt lavt, ja. Ja. Man passer på å ikke løfte ræva for mye.
1: Ja, det er viktig.
0: Men det var ikke noe problem.
1: Nei, det tar jeg ikke
0: for deg. Nei, jeg må de finne på noe, Frode.
1: Der, altså, jeg bodde der, så skulle jeg vært kreativ med å finne på ting. Sånn at det stadig var nye ting på de bildene som dukket opp.
0: Ja, det skulle vært mye rart.
1: Ja, det skulle vært mye rart.

0: så får det utspring.
1: Og det blir bekreftet for øvrig av en som ansvarlig for en norsk flypodd. Han sier at folk som skriver på Trustpilot sjelden fornøyd.
0: Nei, akkurat.
1: Og det ofte det som blir problemet. Altså, så ta ting med klybesalt. Det gjelder vel det samme på som spises det også?
0: Ja.
1: Du fornøyd med maden, så gidder du bare å si, åh, takk, det smakte kjempegodt.
0: Veldig ofte ikke. Det når ikke frem, men det negative, det for alltid spillerom.
1: Ja. North Atlantic, de åpner 1,6%.
0: Ja.
1: Mm. Videre, 1,4%.
0: Ja, vel.
1: Mm. SAS Partner, 1,4%.
0: Ja.
1: Så det tydelig at, det tydelig at det de som negative, som gir anmeldelse, så tar ting med en klypesalt. Hvis du skulle gi det til Norwegian, akkurat per nu.
0: Nei, ja, altså, hos meg så får de ganske høy score, altså.
1: Ja. Vi jo på bikke på en 4-år, eller?
0: Ja, i hvert fall gått opp en 3-år der.
1: Ja.
0: Synes det?
1: 3+.
0: Ja, absolutt.
1: Er det sånn godt? Er det G pluss det?
0: Ja, det G pluss, ja.
1: Du ligger ikke på grensa til meget.
0: Ja, de gjør det altså. Ja. Det ikke nuggent.
1: Det ikke nuggent.
0: Det ikke NG.
1: Ja, okay.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Frode,
1: ja.
0: Vi har jo altså da sett disse herverkene på bussbu og sånt nå i det siste. De knuser vinduet på bussbu.
1: Nei, helt sprøtt.
0: Og holde på. Det er nå i helgen som var, jeg leste om dette herverket nede i gjestehavnen i byen, eller nede i havnen i byen, hvor pakke hadde vært å kutte hål i kalesjer og sånt nå. Og en ene karen der hadde fått skjært opp pomponger, det heter de som er på ribban.
1: Ja, gummibord da.
0: Ja, de har vært med kniv og bare skjært det opp. Ja. Og tatt en Stanley kniv og så bare kutta opp kalesjer og sånt nå. Det er så totalt meningsløst.
1: Ja.
0: Hva skal man gjøre med sånne ting, Frode?
1: Nei, det kan du si, de må jo få noe straff som da kan få litt betydning, tenker jeg.
0: Det er jo greit nok hvis at du bryter deg inn i en båt for å stjæle alkohol eller et eller annet sånt, så har du i hvert fall litt formål.
1: Ja.
0: Men her har du ikke et formål en gang.
1: Ja.
0: Du har bare formål til å ødelegge for andre.
1: Nei, altså vi har vært innom det før i forhold til ungdomsgjengen i Oslo, som det for øvrig har vært litt stille rundt akkurat nå.
0: Ja.
1: Strømbånd.
0: Ja, det er vi absolutt for. Steining kunne det vært noe?
1: Ja, steining er litt overkanten, synes jeg.
0: Ja,
1: men det er litt mer human, kanskje, enn det akkurat er da.
0: Ja, men det kunne i hvert fall vært sånn.
1: Du har vært for mye tyrker, vet du.
0: Ja, men det kunne vært småstein.
1: Mye sin. Ja, småstein, ja.
0: Ja.
1: Single.
0: Småsteining.
1: Single.
0: Single, ja. Til det var ordentlig, det begynner litt sånn, au.
1: Raspe litt.
0: Ja, au.
1: Nei, men jeg tenker strømbånd, sånn at du vet det, også GPS-styrt selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Du blir konstant overvåget mens du har straffen.
0: Ja.
1: Hver gang du nærmer deg i båten.
0: Ja, ja, ja, da ligger du der et lite kvarter, før du karer deg på beinene igjen. Jeg synes det er så brutalt når de gjør sånne ting. Der,
1: for det er bare irriterende.
0: Ja, og så er det så næringsløst at det... steinet vinduer i busskur.
1: Ja, som du sa, det var jo en eksempel på det for et par uger siden, med
0: ja,
1: fire bussbuer i nærheten på Vollevann der.
0: Ja, det var det. Ja. Alldeles meningsløst, altså. Nei, må vi altså da ut med borgervern her?
1: Ja, der er det alltid noe som er litt for ivrig.
0: Ja, men
1: du må ikke...
0: Men det er alltid godt å ha de med, de.
1: Jo, men Ronny må du holde litt vekk ifra det.
0: Ja, Ronny og Raimond, de ligger ofte først.
1: Ja, første linja.
0: Ja, og de har balltrøy av aluminium.
1: Ja, de har det.
0: Så de må passes litt på.

0: Ting skal ikke alltid være like enkelt, Frode Mal.
1: Nei, det sant.
0: Nå skal vi til Tour de France for kvinner.
1: Prate om pupper.
0: Ja. Mm. Og dette her nok så interessant. Mm. Fordi at de er jo veldig mange av disse, de har noen fole lår.
1: Ja, det sant.
0: Og rau, de har ordentlige tømmerstokker de tråkker rundt på. Men de er jo flat som en bakstfjøl oppe.
1: Ja, det det.
0: Og nå blir det jo diskutert, vet du, fordi at å få litt større tatta, det er en fordel.
1: Ja.
0: Det gir en aerodynamisk fordel, står det. Å ha større brøst kan gi det. Og temaet skaper noen overskrifter i Tour de France for kvinner. Det skriver dansk TV 2.
1: Ok.
0: Nettstedet viser til det belgiske Wielerfits. Som da hevder at det har oppstått en irritasjon blant sykkellagene fordi enkelte putter innlegg i brøstholderne sine.
1: Ah.
0: Det har, skal altså da, men altså det skal da angivelig være fordelaktig.
1: Ah.
0: Jeg trodde det var til ulempe, Frode.
1: Ja, men det må jo være noe med selve formen der, når lufta treffer inn på brøstpartiet. Ja.
0: Blir det en spoiler der som tar
1: unna? Ja, det er litt sånn som at du får sånn undertrykk under puppene, ja. Som sørger for at du blir dratt fremover.
0: Ja.
1: Det er litt sånn som flyene, du får undertrykk under vingene, liksom.
0: Ja, det er litt sånn,
1: sikkert. Men hva skjedde med det gode med silikon i tatt i da?
0: Ja, de sier jo det, vet du, nå. Ja. Nå bør de ha det.
1: Det må jo være tidenes greie for de som selger silikon.
0: Ja.
1: Det må jo bare henvende seg til sykkelmiljøet for damer.
0: Ja, altså de
1: kanskje for menn jo da, litt større man-boobs.
0: Ja, altså det er jo, altså pappakroppen kommer inn i bildet her,
1: ja.
0: Med litt større lår selvfølgelig.
1: Mm.
0: Rebecca Körner, som da ikke deltar i toren på grunn av graviditet, forteller at syklistene ofte har radioen i BH-en.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det pakker inn denne da unødvendig godt.
1: Ja, ja. Frokost, lunsj og middag også, jeg stapper ned i der.
0: Ja, altså, hvorfor
1: kan... Alle de der gelposene, vet du, bare døtte ned i puppene.
0: Altså, det er... Hun sier jo at det er regler mot å gjøre dette.
1: Ja.
0: Men hun forklarer jo da fordelene det kan gi, da.
1: Mm.
0: Du vil lukke gapet mellom armene fordi du vil redusere turbulens.
1: Mm.
0: Det kan gi en aerodynamisk
1: fordel. Ja, det ser du. Nei, altså, silikon i tatt i. Det tror jeg er tingen.
0: De tullet jo på bussen, sier de, at de sa de burde ha silikonpuppe, for de har vært en fordel.
1: Ja.
0: Og nå er det noe jeg faktisk snakket om. Ja, ja.

0: blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Det blitt fredag, og det går ikke. Jo, det går an. Men jeg føler I hvert fall at I dag jeg uovervinnelig. I dag dagen. Det går mot helg, og jeg håper at du kjenner på litt av den samme uovervinnelige følelsen som det jeg gjør. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn her. Jeg håper at du har mulighet og lyst til å være med meg litt utover I fredagen. Skal vi prøve å kose oss så godt som vi bare kan, så det selvfølgelig helt valgfritt da. Du kan skru av også. Dum.

0: Vi på 7. august. Vi skal se tilbake på historia, se om vi kan lære av den, eller eventuelt bli inspirert til å lage ny historie. Det ikke alt man skal la seg inspirere av, da. Det vil jeg ha med først. Det ble registrert en UFO over Basel i Schweiz på denne dagen her i 1556, og det var den første UFOen som ble registrert. I London var det Jack the Ripper som tok det første av 5 offre. Han ble jo aldri avslørt, og det første offret det gikk med på denne dagen i 1888. Det første britiske Melodi Grand Prix ble avholdt på denne dagen i 1926, og i Twinsburg i Ohio så var det 2 eneggede tvillinger som het Phil og Doug Malm, som gifta seg med 2 eneggede tvillinger som het Jill og Jenna Larson. Dette gjorde de foran 2 prester som også var tvillinger, og i salen der satt 1500 par tvillinger og så på, rett og slett.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var jo faktisk på denne dagen her at det var et ekstremvær som traff landet vårt også. Det var Østlandet som ble hardest rammet der, men bildene de glemmer man ikke da ekstremværet Hans inntraff på denne dagen her i 2023. Altså det var biler under vann, du så bare så vidt taket på bilene på parkeringsplasser rundt omkring, og alle bileveiene, innfartsårer og utfartsårer og alt var bare rennende elver. Det var voldsomme inntrykk altså. Den norske sommeren liksom, du vet aldri hva du får.

Håper du koser deg denne fredagen her. Kanskje byr helgen på en aldri så liten date. Kanskje havner man tilfeldigvis hjemme hos noen I løpet av helgen. Det mange muligheter for å bli kjent med nye mennesker. Det stadig tips fra eksperter som skal hjelpe oss å lykkes bedre. Og nå det noen eksperter da, som mener at hjemme til en person kan avsløre om dere passer sammen eller ikke. Vi skal se nærmere på det snart.

Hjemmet vårt kan fortelle mye om hvordan vi og dersom man litt sånn FBI-agent, så kan man fort finne ut om man passer sammen med en date eller ikke ved å titte litt nærmere på hjemmet til en person. For eksempel så det forskning fra University of Texas som viser at hjemmet kan avsløre mye om personligheten vår. For eksempel funn fra studien slik at pliktoppfyllende mennesker har en tendens til å ha et hjem eller kontorer som rene og i god stand. Det pliktoppfyllelse. Man kan, dersom man en sosial person, så har man ofte energi og høylytte lyder eller fargerike vegger. Åpenhet refererer til folks vilje og til å prøve nye ting, og ifølge studien så det åpne mennesker som har en tendens til å bo i hjem som friske og stilige, interiøret ganske annerledes og særegent. Og man kan jo også stille spørsmål om hjemmet til folk når man på date utendørs. Da.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Roland.

Nå har vi akkurat sett litt nærmere på studier som viser at hjemmene våre kan være med og fortelle hva slags personer vi og at det kan sammenlignes litt med våre egne hjem I forhold til om man passer sammen som et par I et forhold for eksempel. Men det mer som kan være med å avsløre oss rent sosialt da. Og det hva slags musikksmak vi har. Vi skal se nærmere på det snart.

Folks musikksmak veldig forskjellig, og britiske og amerikanske forskere har gått sammen for å teste en såkalt ES-teori til å undersøke hvor mye musikksmaken kan påvirkes av hjernetypen vår. ES deler folk inn I to hovedkategorier av hjernetyper, da, den empatiske typen E, og så det den systematiske typen som S. Og utifra forskning som blitt gjort via Facebook, så viser det seg at type E foretrekker musikk som mer myk og dempet, som soul eller soft rock, rhythm and blues og den type ting. Type S var mer hektet på intens musikk, heavy metal, punk, tungrock og den slags, og der empatikerne likte strenge instrumenter, gikk systematikerne mer for lydvreng og høy trommefaktor. Det understrekes at det svake eller sterke preferanser I en eller andre retningen, men ikke at heavy metal fans følelseskalle for eksempel.

Det bursdagen til Josh Franceschi I dag, vokalisten I You, Me at Six, rockebandet. Vi har Charlize Theron, kanskje noe mer kjent skuespiller, blant annet fra Djevelens advokat. Jimmy Wales var grunnleggeren av Wikipedia, har bursdag I dag, og så har vi Maggie Wheeler, hun som spilte Janice, ja, dama med latteren I Friends, for de som husker den tv-serien. Vi kan også ta med oss David Duchovny, som spilte I X-Files og Californication. Gratulerer med dagen!

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Tenk at jeg har tilbrakt en time av fredagen min her allerede, men den gledelige nyheten at jeg får lov å benytte meg av 60 minutter til. Og grunnen til at jeg så glad for det fordi da kan jeg tilbringe tid sammen med deg hvis du har lyst til å være med videre selvfølgelig. Har du akkurat skrudd på, så har jeg lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Du må gjerne slenge deg med du også. Det ikke noe sånn der føljetong her hvor du nødt til å ha lyttet tidligere for å kunne være med.

Ifølge min kalender så dette dagen for spesielt meningsløs emballasje. Altså, hvor mange ganger kriger vi ikke med håpløse innpakninger av ting? Ikke bare tar det opp unødvendig med plass I søppel, men det kjennes jo ut som, ja, det helt umulig å få gjenstanden ut av pakka innimellom også. I dag skal du prøve å unngå å ta med meningsløs emballasje hjem. Bare legg det igjen der du får det, for å ta et standpunkt. Vi kan ta med at det en gjeng som fortjener klapp på skuldra. Det de som har som profesjon å snakke til grupper med folk. En gjeng jeg respekterer stort allerede. Tenk å tørre å ta en mikrofon og snakke I vei på den måten der. Vi kan også ta med en annen profesjon som også fortjener mye kredd og mange takk. Det hjelpepleierne på sykehjem rundt omkring. Dem som tar vare på oss når vi blir eldre. Og når vi blir eldre så vi jo 100% avhengig av det. Så tusen takk.

Hei Didrik, hallo Doris, gratulerer med navnedagen. Jeg håper at det blir en magisk dag for begge to, og så satser jeg på at det blir noe feiring involvert der også. Det synes jeg dere fortjener, både Didrik og Doris. Vi skal ha med oss ord for dagen vi, som kommer fra Anne Klein, som sa «Klær kommer ikke til å forandre verden, men kvinnen som har dem på», kommer til å forandre verden.

skam en følelse som man primært ikke har lyst til å kjenne så alt for mye på. Det jo en av de mest ubehagelige følelsene man har, og skyldfølelsen primært en følelse av at man har gjort noe feil. Men skam, det handler jo om at man føler at man feil. Og tidligere så var skam gjerne forbundet med å ikke oppføre seg anstendelig, og at man skulle følge samfunnets strenge normer og regler. Da. Og nå det gjort noen studier på hva som skamtriggere, og det spesielt to ting kvinner skammer seg over. Det noen studier som tyder på at kvinner også kjenner mer skam over å bryte miljønormer, for eksempel å kaste søppel i naturen på den motsatte siden, så har menn mer skam enn kvinner over å gråte og vise emosjonell sårbarhet. Men hvilke to ting det kvinner skammer seg aller mest over? Det får du snart svare på.

Det handler om skammefølelsen, og den ofte lik hos kvinner og menn på ting vi skammer oss over, men det graden av skammelighet som gjerne skiller menn og kvinner. Kvinnene først og fremst skammer seg over to ting, det utseende og morsrollen I alle fasetter, og menn de har en høyere grad av skam når det kommer til dette her med svakhet. De ønsker å fremstå som den høye beskytter overfor kvinnen sin. Så der de to forskjellene.

0: Det mange som har kjent på bakrusens dårlige sider, og det jo mange gode råd der ute, men det noen som hjelper? Tenkte vi skulle ta for oss 7 myter først, ja. Og det første å drikke vann, et glass vann for hvert glass vin for eksempel, hjelper ikke. Allergimedisin, nei, det fungerer heller ikke mot alkoholens bakrus. Øl og vin blir fin, ja, det hadde vært hyggelig, men det fungerer ikke. Det gjør ei heller kaffe og kald dusjdagen derpå. Det å svette ut alkoholen kan gjerne bare gjøre det enda dårligere faktisk, på grunn av at man litt dehydrert i utgangspunktet og blir enda mer når man svetter. Elektrolytter, det hjelper kun mot tørsten, og reparering et eldgammelt trikk som dessverre bare forskyver problemet. Men finnes det noe der ute da som faktisk kan fungere? Jeg tenkte at jeg skulle komme med tips på hva som faktisk hjelper ganske snart. Jeg håper du blir med.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Jeg tror det mange som blir irriterte når løsningen nå kommer. Vi har vært gjennom 7 myter på hvordan man skal unngå bakrus, men det eneste som vitenskapelig bevist og som hindrer bakrus dagen derpå, det å drikke mindre alkohol eller styre helt unna. Det å drikke langsomt og passe på alkoholinntaket, og det enkelt og greit det eneste som vitenskapelig bevist på å fungere mot bakrus. Så da vet du det når helgen etter hvert kommer. Oh.

Vi skal ta en liten pust I bakken nå, særlig hvis du har vært skikkelig irritert over det tipset på hvordan du skal unngå bakrus. Og da kan det jo være greit å lette litt på stemningen med noe ubrukelig, men interessant fakta. Det kan jo til og med bli artig det. Og jeg innser jo nå at I dag så skal vi ha en ubrukelig, men interessant fakta som jeg burde ha tatt mye tidligere I sommer, før alle skulle ut og fly. For man vet aldri når man blir sittende siden av noen med flyskrekk, og da kan det jo være greit å berolige denne personen som du sitter ved siden av både for den personen som redd sin del og for din egen del det en informasjon som kan brukes I den sammenhengen da, men bortsett fra det ganske unyttig fakta vi tar den for oss, og I dag så går dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta som følger esle farligere enn flyet. Og da det selvfølgelig basert på skadestatistikk rundt esler og det å fly.

Det var alt jeg hadde bjuda på med denne fredagen her, men jeg håper jo for all del at du med igjen fra mandag av, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Jeg må takke for at du har holdt ut, uansett hvor lenge du har vært der. Ja, ok, hvis du har vært der I siste to minuttene, så det kanskje ikke sykt imponerende. Men har du sittet her I to timer, ja da... Da tar jeg med hatten. Ha ei riktig så god helg, så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

0: is.
1: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken I Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt I kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring I rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Loland. Det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

0: Fredus, fredag og praktisk talt helg. Vi skal bare gjøre et par timer nå, så er vi klar.
1: Det er fine greier, det.
0: Klare som noe egg.
1: Jep, jeg leste litt da om den 7. augusta på nettet, just, og det er visst noe som trender i disse dager da, i historien.
0: Ja.
1: Så vi skal komme tilbake til det om litt.
0: Du er. Ellers så sa jeg i går, så sa jeg at det har vært innbrudd, for det er jo Skaldi-festivalen, og den startet jo i går. Så før festivalen i går, så hadde det vært noen som hadde vært inn og stjålet mat.
1: Ja, det er sultne, vet du. Ja.
0: Mat og drikke.
1: Sikkert tyske turister som er tomt på
0: bukser. Snøkrabber de stjåler for 15 000.
1: Ja.
0: Det er dårlig gjort.
1: Så hvis det er noen der borte i Mandalsdistriktet i dag, da, som har krabbefest og sjømatsfest, så er det sikkert stjålte varer.
0: Ja.
1: Vel, vel. Lider de nød der borte?
0: Nei, men jeg så jo i går på denne saken som Feven brakte litt ut på dagen i går, at det er jo relativt kostbart da. Altså, en skalldyrtallerken, 659 kroner.
1: Ja, det er dyrt.
0: Er ikke det i overkant?
1: Det er dyrt.
0: Ja.
1: Men jeg var på Egons i byen, skal ikke nevne navn, nå gjorde jeg det visst lær. De betalte 430 kroner midt oppi markens for en liten skål med fiskesuppe.
0: Ja, helt vilt.
1: Det synes jeg er nok så dyrt.
0: Altså, skaldyrtallerken under Skaldyrfestivalen er halvt krabbeskjell, 250 gram reke, en kløster snøkrabbe, jeg er litt usikker på hva det er, 659 kroner.
1: Ja, det var dyrt.
0: Det er jo noen som må få juling her.
1: Ja, men er det noen som er 250 gram reke, altså i tillegg til et halvt krabbe og en snø, også, krabbeskjell?
0: Ja, men du regner jo en halv kilo reke per person hvis du kunne reke.
1: Ja, men det blir... De gjør det, men det blir aldri etter det.
0: Ja, ja.
1: Har vist seg.
0: Ja, ok.
1: Men det, det var dyrt.
0: Veldig dyrt.
1: Men det er ikke rart folk stjerner de.
0: Nei, det er jo forståelig. Det er rart at det ikke er mer.
1: Ja, det kan du si. Nei, skal det regne nå hele helgen borti der?
0: Ja, litt i hvert fall. Men altså, hvis den da... Nå vet jeg jo ikke hvordan det gikk dette, om det ble oppdaget noen sånn på halssnurren med krabbeåndet.
1: Ja.
0: Så har du jo synderen, liksom.
1: Vel,
0: fordi å stjåle drikkevare.
1: Hvis det er noen som går... Har de det, ja?
0: Ja.
1: Ja, det har de sikkert.
0: Vi er i gang.

0: Vi skal prate om trender til og med dagen i dag.
1: Ja, for i går så var det noen som hadde veltet seg ut om å daue i klatreulykke. Mm. Og i dag så er det noen som klatrer videre.
0: Ok.
1: For i 1885, jeg skulle lyre på et sånt utstyr de dro med seg da. Da tok Christian...
0: Det var noe nylon, tror jeg.
1: Det var nylon. Men jeg tror ikke nylon var oppfunnet da.
0: Nei, det var kanskje ikke det.
1: Carl Christian Hall og Mathias Soggemoen tar altså da ferden i 1885 ut i det store norske land for å bestige store Styggedalstind.
0: Mm.
1: Og det ligger navnet, den er ikke enkel. Mm-hmm. Styggedalstind, tror du? Det er ikke gjort det håndvending.
0: Nei.
1: Dette var i 1885, men jeg tror det gikk bra, altså. Okay. Dette er et fjell i Luster kommune, som er cirka 800 meter, og det er en smal fjellside der og gjør. Så det var det som trenda, da. For det var populært da, i disse dager å klatre, tydeligvis.
0: Ok.
1: Ellers det er det mange som frigjør seg fra andre land. Colombia blir uavhengig av Spania i 1819, og Elfenbenskysten blir uavhengig av Frankrike i 1960 på dagen i dag.
0: Mm.
1: Og så går Thor Heyerdahl og hans mannskap på Kon-Tiki i land på Raruria i fransk Polynesia etter 101 dager i havet.
0: Så var Hans på besøk på Østlandet?
1: Ja, var det?
0: Husker du ekstremværet Hans?
1: Ja, jeg gjorde det, husker jeg.
0: Mm. Ja, mye flom.
1: Ja, det var ikke bra.
0: Nei.
1: Var det Glomma som fløyte over da, så det er campingvognene og alt mulig rast av gårde nedover der?
0: Ja, altså det var i området der, for store områder i Sør-Norge samt del av Sverige, Finland, Baltikum, mm, og nærlige områder ble rammet av ekstremvær da.
1: Store verden da.
0: 7. til 9. august.
1: Ja, hva?
0: Mm-hmm.
1: Og så var det sikkert andektige forhold i Kristiania på dagen i dag i 1869, når Edvard Grieg fremførte sin pianokonsert i A-moll.
0: Ja.
1: Må vite.
0: Bruce Dickinson, kan vi gratulere med dagen?
1: Ja, Iron Maiden.
0: Født i 1958, og Charlize Theron, sørafrikansk skuespillerinne, født i 1975.
1: Tenk på Bruce Dickinson altså, mm, som er rockevokalist og flyr 747 ja, på egne konserter.
0: Det er veldig kult.
1: Det er tøft.
0: Det er veldig kult.
1: Visste du at han har vært med på det engelske fektelandslaget?
0: Har han det,
1: ja. Ja. Hva er
0: vel? Hva sier de, kar? Vel, skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Norges suksess I VM. Jeg tror nok det var mange som ble fascinert av Norge, lille Norge. For at når de kom til USA, så var det nok fryktelig mange amerikaner som ikke hadde noe spesielt forhold til det. Men så fikk de dette greia med det ro-greiene, og de fikk liksom det der samholdet som nordmenn viste under VM. De hadde det jo bare gøy.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Altså, det var jo en måned med gøy.
1: Ja, det var det. Satte Norge på kartet som en ordentlig god nasjon, liksom.
0: Ja, så fikk du denne urvikingen Erling Braut Haaland da, som en sånn galionsfigur fra hele opplegget, som førte til at Norge fikk vanvittig med oppmerksomhet. De ble til og med brukt en rosekvens I avslutninga, eller finale, pauseunderholdninga var det.
1: Ja, det nok fantastisk.
0: Ja, fantastisk.
1: Jeg synes det var veldig, veldig fint at til og med det norske landslaget med støtteapparat etter kampene rodde sammen med fansen. Ja, veldig, veldig spesielt.
0: Du så jo I kampen når de slo Brasil, de vant jo over Brasil I 8 en del, så var det ikke det?
1: Jo.
0: Da satt jo, altså det var nesten ikke en menneske som gikk ifra stadion etterpå.
1: Nei.
0: Det var helt fullt på stadion, helt frem til de hadde rodd.
1: Det ganske spesielt.
0: Ja, veldig kult. Til og med brasilianeren stod igjen, for de ville filme dette her.
1: Blei kuriøst dette, altså.
0: Ja, veldig. Men fotball-VM kan være verdt mye for norsk næringsliv. Det mener både ekspert og næringslivet selv. For administrerende direktør I Norges sjømatråd, ja. Han heter Christian Kramer, han sier til NRK at vi har tiende sterkeste julimåned.
1: Jaha.
0: Eksportert sjømat for 12,3 milliarder kroner bare I juli.
1: Det nok så helt vildt. Altså.
0: Og det hele 1,8 milliarder kroner, 13% mer enn I samme måned I fjor. Så det uden tvil så må jo VM ha spilt inn her.
1: Selvfølgelig. Ja. Det ser du, markedsverdi altså.
0: Men det jo veldig rart samtidig, altså med folk I USA, hvis de har sett på Norge og tenkt, wow, dette var kult, jeg må kjøpe laks.
1: Ja.
0: Det jo veldig rart.
1: Ja, det nå vil jeg ha lyst på laks. Ja. Det må jeg jo ha.
0: Ja, ja. Det jo veldig rart.
1: Men så det liksom sånn at når de har vært I Norge da, du ser den reklamen som går med de turisterne fra USA som og skal, de spør at du har lutefisk.
0: Ja.
1: Og så når de får det servert, så sier de «I'm not gonna eat that lutefisk». Og så det dyrt I Norge, vet du.
0: Ja, ja. Men det veldig galt, fjords.
1: The fjords, ja.
0: Fjords.
1: The fjellene, fjords. Mm. Ja, ja. Men det jo fint I Norge, vet du.
0: Nei,
1: Jeg så en dame som filmet I en park I Oslo, og hun snakket jo til sine følgere hjemme I USA, ja. Hvor hun da sa at det ser ut som jeg går I Disney World,
0: Ja.
1: Men this is Norway
0: ja, ja, ja.
1: Og det så friskt der og det lufta så god liksom, det sant?
0: Eller, ikke helt
1: det sant dette?
0: Det ikke helt men det ikke litt typisk amerikaner det?
1: Jo
0: ja. Men det kan jo selvfølgelig hjelpe på sjømaden at Norge har Erling Braut Haaland som talsperson
1: ja, da.
0: For det klart at de ser på oi Har han blitt sånn bare med å spise
1: ja,
0: laks?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg må prøve.
1: Ja, det jo fin I den reklame med de gorillene.
0: Ja.
1: De sier, må jeg ta fisk? Ja. Møye fisk.
0: Mm, ja.
1: Så de får jo litt drahjelp til
0: det. Ja, de gjør det. Nei, ingen tvil I hvert fall om at Norge fikk oppmerksomhet.
1: Steiket for et artig VM det var.
0: Ja, det var veldig gøy.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Har du, Ågenes, noen gang fått en papegøye på hovedet?
1: Det har jeg.
0: Har du?
1: Ja. Ja, det har jeg faktisk.
0: I forbindelse med noe show eller noe? Da?
1: Ja, det har vært noe etter det. Ja. Men de har jo hatt en sånn nymfeparakitt selv, liksom.
0: Ja, det er sånn.
1: Men det er jo ikke en papegøye da. Ja. Men det er ara-papegøye, vet du, det store. De må du sette på en arveliste, for de overlever deg på alder.
0: Ja, det gjør det. Men en papegøye landet plutselig på hovedet til annet, men det var ikke tilfeldig at hun valgte akkurat han. Saken fra NRK. Ifølge eieren har papegøye Tiba nemlig en forkjærlighet for mannfolk.
1: Ja, vel?
0: Ja. Dette var en papegøye da, som plutselig bare var hos noen, hos en familie. Plutselig fikk familien Tvedt en uventet gjest i hagen, en papegøye hadde landet hos de. Ja. Men de visste ikke hver fuglen kom fra.
1: Nei.
0: Mm.
1: Altså, rømte det.
0: Den landet bare rett på hovedet til faren i huset.
1: Ja. Mm. Ble den redd?
0: Neida, tror ikke det. Det ser ikke sånn ut på bildet som jeg tatt av den i hvert fall.
1: Det er ikke sånn kjempestor papegøye, vel?
0: Nei, sånn midt på treet. Midt på treet papegøye. Og de tok kontakt med politiet da, for å, etter å ha lagt ut melding på Facebook og med sosiale medier, og fikk ikke noen respons. Politiet la ut i sin logg. Papegøye i Malmefjorden tatt hånd om. Om noen savner en, tar kontakt på 02800.
1: Var det i Malmefjorden?
0: Ja,
1: det er det. Jeg er jo oppvokst omtrent.
0: Ja, ikke sant? Vær forberedt på å komme med korrekt beskrivelse og hvilket ord den kan si, stod det i politiloggen.
1: Ja, vel. Ja. Nå ser jeg bildet her da. Mm. Det er sånne grå papegøyer. Det er sånne skikkelig skvaldre papegøyer.
0: Ja.
1: De kan snakke sånn av det.
0: Ja. De sjekket alt som var sosiale medier, og plutselig fant de ut at det var en kortreist papegøye.
1: Jaha.
0: Kom fra naboen. Ja. Det var en dårlig nabo.
1: Men de har ikke visst at de hadde papegøye.
0: Det er veldig rart.
1: Veldig rart. Men ja, de er litt sånn i Malmefjorden.
0: Ja. Naboen Anne-Marie Melseth og Alvestad som hadde papegøyen, og ikke tilfeldig at den landet akkurat på hovedet til Arnt da.
1: Nei.
0: Ifølge eieren så var papegøyen har en forkjærlighet for mannfolk.
1: Ja, så.
0: Fordi at hun har en gård. Ja. Og der jobber det en del sånn, sikkert sånn sesongarbeid og sånn. Og den er veldig på mannfolkene, skal hente mannfolkene ja, og flakse litt.
1: Jeg sklir, altså.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel.
0: Det var ikke noe tvil når eieren kom inn døra at papegøyen tilhørte vedkommende.
1: Å nei.
0: Sier politiet.
1: Ja, da fordi han rett av våre til eieren, ja.
0: Men det er noe rare, det er noe vittig.
1: Veldig rare greier. Ja.
0: Og så enormt likt de kan lave lydene som er i huset.
1: Jeg har sett de der hvite kakaduene, vet du? Mm. De som har sånn hanekam.
0: Ja.
1: De kan gjøre så mye rart.
0: Mm.
1: De kan bli rasende, sa de.
0: Ja. Da NRK snakket med familien Tvedt og Alvestad om hvilke lyder Tiba er kjent for etterliggende, så viste det seg at det ikke er hva som helst papegøyen ligger her med til. Hun lager Tinder-meldingslyd.
1: Og jeg gjør det, ja. Da vet vi hva jeg gjør det driver med.
0: Ja, ja, ja. Når jeg innrømmer, og nå snakker jeg faktisk sant, jeg har ikke peiling på sånn den lyden her, for jeg hater meldingslydet.
1: Ja,
0: jeg har skrudd av alt av sånn varsler på telefonen.
1: Ja, det er.
0: Jeg har noen hjemme der det piper i telefonen hele tiden.
1: Jeg gjør det. Hvilken lyd er det da?
0: Så jeg har fått sånn ordentlig avstand mot sånn telefonlyd, så jeg har tatt alt av. Nå har jeg stått som er Tinder, og det har jeg heller faktisk ikke.
1: Det hadde vel ikke gjort noe?
0: Nei, det hadde du ikke gjort noe, for all del. Kunne jo bare hatt det.
1: Men den lyden lager altså der.
0: Det er jo fascinerende, det tyder jo på at mor i huset kanskje.
1: Og de lager helt like lyder, vet du.
0: Ja, det er det de gjør. Og er det stemme, så er det jo helt like stemme.
1: Og så får de dette til.
0: Nei, det er fascinerende.
1: Vel, vel.
0: Mm. Men som de sier da, matmor, jeg har ikke hatt Tinder selv.
1: Nei.
0: Men hun har hatt tidligere eiere.
1: Ja, ja, det sier, ja. Mm. Det sier de alle.
0: Ja, det gjør de alle.
1: Det sier de alle.
0: Det er samme som at jeg sa det nå. Nei, ja.

0: Vi var innom det tidligere denne uka I forhold til bensin- og dieselpriser, som jo da de har hatt sånne avgiftslette på nå ifra... Var det mai det ble innført, eller tid var det egentlig? Jeg husker helt, altså frem til kanskje mars.
1: Det var noe I vår I hvert fall en gang her.
0: Frem til 1. September, så går jo diskusjonen opp, og skal det videreføres, eller skal det ikke?
1: Ja, skal det da.
0: De lærde strides.
1: Hva tror vi?
0: Nei, jeg litt usikker for det at jeg ser nå, altså Sylvi Listhaug, hun jo klar på at det må videreføres. Hun advarer jo nå mot pumpepris på 30 kroner.
1: Nei, det jo ikke bra.
0: Nei, men altså, jeg tenker meg selv, vi litt lett? Lurt da, for det var jo det ble advart mot I mars
1: også. Ja.
0: Da, for nå kan prisen komme opp I, vet du hva prisen har ligget på I gjennomsnitt I sommer? Sånn uden den avgiftssenkelsen?
1: Nei, 26. 23. 23, ja. Ja, det ser du altså. Men jeg fylte diesel her om dagen, altså... Ja. Nå I dag, når jeg kjørte på jobb I dag, så det 50 mil, står det, at jeg kan kjøre. 500 kilometer har jeg igjen I diesel. Ja, og da tenker jeg liksom at det jo 10 kroner mil av det, for jeg fylte den for 20 kroner eller et eller annet sånt da. Og det var 10 kroner mil av det, det kostet å kjøre bil altså. Mm. Så kjørte Oslo I dag for eksempel med alle de bommene som så kan du regne 10 kroner mil av minst.
0: Ja. Men så sier du jo det, I forhold til rent ut I forhold til tidligere år, så har du aldri vært billigere.
1: Nei,
0: altså... For at vi tjener jo så mye mer, visst nok.
1: Ja, men altså... Hvis man tenker sånn da, når min far, når jeg var liten gutt, og min far tjente sine usle, kanskje 20-30 tusen I året, når melket kostet 1 kroner, hvorfor ikke bare ha det sånn?
0: Ja, det kan du si.
1: Altså, vi tjener en million, noen. De beste så tjener jo over en million. Mm. Normallønnen ligger sikkert på 600 000.
0: Jeg synes en gammel billett til en landskamp, jeg tror det var på 80-tallet.
1: Ja.
0: Da tror jeg det var 10 kroner.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi fått det så mye bedre, fordi om lønnen har blitt 600 000 da?
0: Nei, egentlig er det sånn dum spiral å komme inn
1: I. Det er jo det.
0: For alt bare stiger jo.
1: Alt stiger jo.
0: Altså lønningene stiger, og så stiger priserne.
1: Du skal ikke betale 70-80 kroner for en pakke kjøttdeig.
0: Nei.
1: Det alt for dyrt.
0: Altså, skal du ikke betale 670 kroner for en skaldød tallerken på skaldød restaurant?
1: Nei, det skal du heller ikke gjøre.
0: Det jo visse restauranter, synes jeg.
1: Med all respekt.
0: Og så det jo egentlig I bunn og grunn vår skyld.
1: Ja, men...
0: For det så, hvertfall sånne som det skaldød eksempel vi hadde, så hadde vi bare latt være kjøpe det.
1: Ja.
0: Så hadde de jo ikke tatt den prisen.
1: Nei, de hadde jo ikke det, vet du, men vi gjør det jo.
0: Ja, gjør det.
1: Så det ikke sikkert det har blitt så mye bedre, selv om lønnen har blitt bedre.
0: Nei, det kan du si. Men vi får se da hva det blir. Folkets dom I hvert fall at det klart flertall for å beholde avgiftskuttet. Norske folk glassklare på det.
1: Ja.
0: 32,6% mener at det bør avsluttes ifølge en undersøkelse som Infekt har gjort. 55,7% mener at det bør forlenges og 11,7 vet ikke.
1: Ja, vi håper jo at vi kan
0: fylle... Hakepeiling!
1: Jeg synes det artig å fylle diesel for en 17-18 kroner.
0: Ja.
1: Det synes
0: jeg... Var det ikke på Østland, var det ned 14 kroner?
1: Ja.
0: For vi bikket ned på 16-tallet her også.
1: Ja, vi var det.
0: Men vi ligger alltid litt dyrere, for vi sånn et prisområde der alt skal være dyrere.
1: Ja, det typisk.
0: Strøm og bensin, ja, alt skal være dyrere her.
1: Zone 2.
0: For det ingen som evner å protestere her.
1: Nei, det ikke det. For vi sier bare fellau.
0: Ja, fellau. Det så dyrt, ja.
1: Det så dyrt,
0: ja. Fellau.
1: Fellau. Mm.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Huset til Gunnar.
1: Ok, hva det med det?
0: Nei, altså dette her jo da, handler om overvåkning. Og huset til Gunnar, sånn har du, det ligger på et sted på Vinde, hvor det er da, tror jeg, jeg ikke helt sikker på. I hvert fall så er det kamera der, som filmer trafikken.
1: Ja, ja.
0: Men det filmer også huset hans.
1: Ok.
0: Så det blir altså da lagt ut på nettet, webkamera tar bilder.
1: Sier du hans?
0: Hæ?
1: Sier du hans eller hans?
0: Huset hans.
1: Hans?
0: Ja.
1: Ja, morsomt. Huset hans.
0: Huset hans, ja. Jeg får det.
1: Jeg får det.
0: Men huset hans i hvert fall, ja. Det blir lagt ut 1440 ganger i døgnet. Fordi vi er oppdatert hvert minutt.
1: Såpass, ja.
0: Så han kan ikke tillate seg noen ting, Frode.
1: Tenk å gå i, med snur og bare snur det.
0: Ja, men du skal ikke det, vet du.
1: Ikke det.
0: Nå, jeg skal vise deg et bilde av veien da, som går forbi.
1: Ja.
0: Og så huset hans ligger rett på siden der.
1: Det er liksom, er det blurry på huset, eller er det bare hele bildet som er blurry?
0: Nei, nå har de jo sladda nå da, for syns skyld. Ja. Men du vet jo at det er jo ikke sladda når det blir lagt ut.
1: Nei, men der må du jo finne på et eller annet, du må gjøre en greie sånn at de flytter det kameraet.
0: Ja, det må de gjøre, de kan ikke ha det sånn 1440 ganger i døgnet. Ja. Det betyr jo at Gunnar og familien, de kan ikke gjøre noen ting.
1: Nei.
0: Altså, han kan ikke spekulere på å ha seg bak hekken der, for eksempel.
1: Men det var en voldgrav, kanskje han klarer, hvis den er litt laft.
0: Ja, hvis den er litt lav.
1: Ta misjonæren litt lavt, da.
0: Ja, ta misjonæren litt lavt, ja. Ja. Man passer på å ikke løfte ræva for mye.
1: Ja, det er viktig.
0: Men det var ikke noe problem.
1: Nei, det tar jeg ikke
0: for deg. Nei, jeg må de finne på noe, Frode.
1: Der, altså, jeg bodde der, så skulle jeg vært kreativ med å finne på ting. Sånn at, ja, sånn at det stadig var nye ting på de bildene som dukket opp.
0: Ja, det skulle vært mye rart.
1: Ja, det skulle vært mye rart.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Frode,
1: ja.
0: Vi har jo altså da sett disse herverkene på bussbu og sånt nå i det siste. De knuser vinduet på bussbu.
1: Nei, helt sprøtt.
0: Og holde på. Det nå i helgen jeg leste om dette herverket nede i gjestehavnet i byen, eller nede i havnen i byen, hvor pakke hadde vært å kutte hål i kalesjer og sånt nå. Og en ene karen der hadde fått skjært opp pomponger, det heter de som er på ribban.
1: Gummibord da.
0: Ja, de har vært med kniv og bare skjært det opp. Ja. Og tatt en Stanley kniv og så bare kuttet opp kalesjer og sånt nå. Det er så totalt meningsløst.
1: Ja.
0: Hva skal man gjøre med sånne ting, Frode?
1: Nei, det kan du si, de må jo få noe straff som da kan få litt betydning, tenker jeg.
0: Det er jo greit nok hvis at du bryter deg inn i en båt for å stjæle alkohol eller et eller annet sånt, og så har du i hvert fall litt formål.
1: Ja.
0: Men jeg har jo ikke et formål en gang.
1: Ja.
0: Du har bare formål til å ødelegge for andre.
1: Nei, altså vi har vært innom det før i forhold til det ungdomsgjengene i Oslo, som det for øvrig har vært litt stille rundt akkurat nå.
0: Ja.
1: Strømbånd.
0: Ja, det er vi absolutt for. Steining kunne det vært noe?
1: Ja, steining er litt overkanten, synes jeg.
0: Ja,
1: men det er litt mer human, kanskje, enn det akkurat er da.
0: Ja, men det kunne i hvert fall vært
1: sånn. Det var for mye tyrker, vet du.
0: Ja, men det kunne vært småstein.
1: Mye sinn. Ja, småstein, ja.
0: Ja.
1: Single.
0: Småsteining.
1: Single.
0: Single, ja. Det var ordentlig, det begynner litt sånn, au.
1: Raspe litt.
0: Ja, au.
1: Nei, men jeg tenker strømbånd, sånn at du vet det, også GPS-styrt selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Du blir konstant overvåget mens du har straffen.
0: Ja.
1: Hver gang du nærmer deg i båten.
0: Ja, ja, da ligger du der et lite kvarter, før du karer deg på beinene igjen. Jeg synes det er så brutalt når de gjør sånne ting. Der,
1: for det er rett og slett bare irriterende.
0: Ja, og så er det så meningsløst at det... stein ut vinduer i busskur.
1: Ja, som du sa, det var jo en eksempel på det for et par uger siden, med ja, fire busskur i nærheten på Vollevann der.
0: Ja, det var det. Ja. Alldeles meningsløst, altså. Nei, må vi altså da ut med borgervern her?
1: Ja, der er det alltid noe som er litt for ivrig.
0: Ja, men
1: du må ikke...
0: Men det er alltid godt å ha de med, de.
1: Jo, men Ronny må du holde litt vekk i for det.
0: Ja, Ronny og Raimond, de ligger ofte først.
1: Ja, første linja.
0: Ja, og de har balltrøy av aluminium.
1: Ja, de har det.
0: Så de må passes litt på.

0: Ting skal ikke alltid være like enkelt, Frode Mal.
1: Nei, det sant.
0: Nå skal vi til Tour de France for kvinner.
1: Prate om pupper.
0: Ja. Mm. Og dette her nok så interessant. Mm. Fordi at de er jo veldig mange av disse, de har noen fole lår.
1: Ja, det sant.
0: Og rau, de har ordentlige tømmerstokker de tråkker rundt på. Men de er jo flat som en bakstfjøl oppe.
1: Ja, det det.
0: Og nå blir det jo diskutert, vet du, fordi at å få litt av en større tatta, det er en fordel.
1: Ja.
0: Det gir en aerodynamisk fordel, står det. Å ha større brøst kan gi det. Og temaet skaper noen overskrifter i Tour de France for kvinner. Det skriver Dansk TV 2.
1: Ok.
0: Nettstedet viser til det belgiske Wielerfits, som da hevder at det har oppstått en irritasjon blant sykkellagene, fordi enkelte putter innlegg i brøstholderne sine.
1: Ah.
0: Det skal altså da, men altså det skal da angivelig være fordelaktig.
1: Ah.
0: Jeg trodde det var til ulempe, Frode.
1: Ja, men det må jo være noe med selve formen da, når lufta treffer inn på brøstpartiet. Ja,
0: blir det en spoiler det som tar unna?
1: Ja, det er litt sånn at du får sånn undertrykk under puppene, ja. Som sørger for at du blir dratt fremover.
0: Ja.
1: Det er litt sånn som flyene, du får undertrykk under vingene, liksom.
0: Ja, det er litt sånn,
1: sikkert. Men hva skjedde med det gode med silikon i tatt i da?
0: Ja, de sier jo det, vet du, nå. Ja. Nå bør de ha det.
1: Det må jo være tidenes greie for de som selger silikon.
0: Ja.
1: Det må jo bare henvende seg til sykkelmiljøet for damer.
0: Ja, altså de
1: putter... Kanskje for menn jo da, litt større man-boobs.
0: Ja, altså det er jo, altså pappakroppen kommer inn i bildet her,
1: ja.
0: Med litt større lår selvfølgelig.
1: Mm.
0: Rebecca Körner, som da ikke deltar i toren på grunn av graviditet, forteller at syklistene ofte har radioen i BH-en.
1: Ja.
0: Og jeg tenker det pakker inn denne da unødvendig godt.
1: Ja, ja. Frokost, lunsj og middag også, jeg stapper ned i der.
0: Ja, altså,
1: alle de der gelposene, vet du, bare ja, døtte ned i puppene.
0: Hun sier jo at det er regler mot å gjøre dette,
1: ja.
0: Men hun forklarer jo da fordelene det kan gi da. Du vil lukke gapet mellom armene fordi du vil redusere turbulens. Det kan gi en aerodynamisk
1: fordel. Ja, det ser du. Nei, altså, silikon i tatt i. Det tror jeg er tingen.
0: De tullet jo på bussen, sier de, at de burde ha silikonpuppe, for de har vært en fordel.
1: Ja.
0: Og nå er det noe faktisk de snakket om. Ja, ja.

0: Da bør du høre på Dans med Lars.
1: Det er lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Lola.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Did you hear that noise? Did you hear that thunder?

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

ikke redd for lite lys på landet. Jeg redd for hva som svarte vannet. Jeg redd for torden, redd for myr, redd for skogen, redd for dyr. Redd de samme ting gjerne maner frem. Redd for muligheter for hver dør på klem. Redd for nattelyd fra engen, redd for

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Hei igjen og velkommen til en ny time med Dans med Lars. God dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter denne timen med danske Candice, Minnenes Café.

Vi starter denne timen med Candice Minnenes Café. Vi skal videre, vi skal høre Furulunds «Vi må lage mora vår selv».

Ja, det var Furulunds «Vi må lage mora vår sjøl». Da skal vi til Trøndelag, og vi skal ta det litt ned. Vi skal høre Holmsve til mor og far.

Det var Striplers, så lenge hjertet slår. Da skal vi høre en kjent en. Det er Sommernatt i Froland med Together.

Ja, det var Together med Sommernatt i Froland. Da skal vi ha litt raskere musikk igjen. Vi skal høre Sten og Stanley. Jeg vil være din Margareta.

Det var dansebandet i en båt ut på Mjøsa. Og da har vi ikke mer tid igjen i denne timen, så vi får takke av med denne siste låten her av Ole Ivers. Kalle meg Fela, mitt navn Lars André Strøm. Vi høres igjen ved en senere anledning. Ha det fint så lenge.

I put the ocean thick with garbage.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.